قدرت پاتالیاں کرسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتے با قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پانی بے سمندر

کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا باہر آندا ہے، پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا، اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے، جیون بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا، پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارنے

طرح کا ہوں تو آس پاس جو آرمس کر کرپا دے اور نام ہے مرسی آف آن می اینڈ گیو می یور نیم نام سات جنا کی مانگو تو آئی وانٹ دا ڈسٹ آف دا فیٹ آف سینٹس فار فرام می سدا پور دس از مائی ڈیزائر فور گاڈ فور لارڈ کائنڈلی فلفل سدا سدا پراپ کے گن گاؤ اینڈ ادر ڈیزائر آئی آلویز ریپیٹ یور نیم اگین اینڈ اگین سانس سانس برتوں میں رہاؤ سانس سانس سانس گراس breath comes and breath goes I always meditate upon you charan kamal se lage preet I charan kamal se lage charan kamal se lage preet bhagat karo prabhu ki and always devote upon the name of god ek ek ot ek ko aadhar اور اونلی ون سپورٹ اینڈ ون وٹ از دیٹ نانک مانگے نانک گزار آئی اونلی آسک فار دا نیم